da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nye so en chen ye mi anom ye be nyame ene mu so ye wono kwa ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri ka ye nim die bia ka tu ye